Și că m-am bărău în E-N-T-U-S. Hey, Steffi! Steffi is the greatest girl. Greatest on the telly. Greatest you is the greatest.